0: Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo on radio. Na pandalwanga na men. Te al mapro. Yo lengon chuchuchna.
1: No.